15 сарын үдэш. Морин хоорын уянгат дундан согт уржээ. Хайрт хонгорон би бодон бодон сэтгэлдээ саналаа.